0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Radio už od 7 rána. Opäť raz začína vaše obľúbené ránko s Milkym. Až do 11. budeme vysielať len a len pre vás kopec božskej hudby a novinky nielen z východného Slovenska. No a keďže je dnes piatoček, 18. september, tak sa budeme ladiť výsosne víkendovo. Dobré ránko.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Reklama.
1: 7 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. My vám želáme ešte raz na celý východ krásne, dobré ránko. Ak teda počasie sa nám nejak láme a tých mrakov je viac, ako by sme chceli. Veľmi ma pobavilo, respektíve usmial som sa pri informácii, ktorá nám prišla do Infoflash, a Prešovský kraj totiž hľadal, predstavte si, najbabičku roka. Úžasné. Takáto súťaž, nie len misky sa budú pretrčať po molách, ale aj naše krásne, úžasné babičky. Titul si napokon odnesla Gabriela Kaperáková z Lipian. Krajská súťaž sa konala v Jaroviniciach a predstavilo sa na nej 11 senioriek finalistiek. Publikum ocenilo aj ďalšiu finalistku. Organizátori hovoria o silnej atmosfére a medzigeneračnej radosti. V Jarovniciach sa naozaj konala takáto výnimočná krajská súťaž o najbabičku, na ktorej sa predstavilo 11 senioriek a zabojovali o tento jedinečný titul. Pred divákmi predstavili kroje, trebárs recitovali, spievali a niektoré dokonca zahrali aj na hudobnom nástroji. Každá zo súťažiacich oslovila publikum vlastným spôsobom. Titul si odnesla napokon Gabriela Kaperáková z Lipian, dlhoročná učiteľka z materskej školy a duša detského folklórneho súboru Slniečko. Cenu divákov a titul najsympatickejšej babičky získala Eva Havírová z Kračúnoviec. Veľké uznanie patrí všetkým 11 ženám, každá z nich prekonala trému a našla odvahu podeliť sa s ostatnými o to, čo má rada a čo dokáže. Už tým dosiahla svoje osobné víťazstvo. Seniorky v Jarovniciach pripomenuli, koľko talentu a chuti tvoriť v sebe nie sú seniorky. Uvádza obec Jarovnice na svojej sociálnej sieti. Okres Prešov reprezentovala Mária Zuščínová z Ľubotíc, okres Vranú nad Topľou Anna Guziová z Banského, okres Bardejov Mária Chomová z Rešova a okres Poprad Jozefina Kondulová z Liptovskej Tepličky. Za okres Sabinov sa predstavili Ľudmila Telesnická z Ražnian a Gabriela Kaperáková z Lipan, ktorá to napokon celé vyhrala. Okres Levoča zastupovala Anna Kravecová, okres Trobkov Daniela Macinová z Nižnej Olšavy a okres Svidník Eva Havírová z Kračunoviec. Okres Stará Ľubovňa reprezentovala pani Šipošová a okres Snina Viera Hačková. To bolo 11 finalistiek, napokon z toho víťazne vyšla už spomínaná pani Gabriela z Lipan. No a právom získala naozaj krásny titul Najbabička. Súťaž organizovala Krajská organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku Prešov v spolupráci s PSK a obcov Jarovnice. V sále panovala fantastická atmosféra plná podpory, potlesku a medzigeneračnej radosti. Sme hrdí na všetky naše babičky, ktoré udržiavajú kultúrne dedičstvo prešovského regiónu nažive. Doplnila župa a nám neostáva nič iné, len s nimi súhlasiť a zablahoželať všetkým oceneným.
0: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Rádio. Hráme Bosky. Hráme Bosky.
1: Pol 8 sa ideme dnes prvýkrát pozrieť na východné cesty a tam nám radar je. Hlásite na výjazde zo Sečovec smer Nový Ruskov, v Petrovanoch smere do Prešova a na výjazde do Bardejova od Dlhej Lúky. Hliadky máme v Prešove od Popradu na výjazde i výjazde, tak si tam dávajte pozor a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.

O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedničky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.
2: 7 hodín a 47 minút, to je presný čas z Karádia. Nože, ako je našim dobrým zvykom v rámci prvej hodinky ránka s Milkým, ideme do kalendára, pretože dnes máme 18. september, piatoček, no a meniny dnes oslavujú všetky nositeľky krásneho mena Eugénia. Pôvod tohto mena z gréckého Eugénios, čo znamená urodzený alebo blahorodý. Žena menom Eugénia je nesmierne zvodná, energická. Pozor, každá minca má dve strany, nenechajte sa opantať jej šarmom, charizmatickým vystupovaním. Vie byť tiež uštipačná, nič ju neodradí od toho, po čom túži. Beda tomu, kto jej bude klásť odpor. Ukrýva v sebe dobrodružného ducha, takže ak chcete stráviť istý čas napríklad na ostrove alebo džungli, je pre vás vhodná. Niekedy ale nevie odhadnúť mieru rizika, ľahko sa s ňou dostanete do nebezpečenstva. Majte teda na pamäti, či máte zaplatenú poistku. Miluje slobodu, voľnosť, pohyb, neobsedí a preto ich často stretneme v spoločnosti. V nej sa cíti ako hroch vo vode, ktorý je totémovým zvieraťom. Vzhľadom na jej nespočetné množstva zážitkov nazerá na svoj svet a ľudí okolo seba zo subjektívneho hľadiska. Je sebavedomá a panovačná, potrebuje vládnuť a mať otrokov. Prvou jej obeťou sú rodičia. Už od malička ich treba zbavovať tejto vlastnosti. Eugénia má nesmiernu vôľu. Drží sa hesla, že každé zastavenie je pre ňu krok späť. Miluje svojich priateľov, za priateľov by vypustila aj dušu. Celý život by najradšej prežila v ich spoločnosti, niekde na Sahare alebo Severnom póle. Jej neustály pohyb, cti žiadostivosť ju predurčujú na dlhodobé štúdium. Má rada cestovanie a priťahujú aj lekárske povolania. Jej panovačná a rozkazovačná povaha by sa najlepšie prejavila na pozícii riaditeľky. Chuť a smet po nebezpečenstve by zahasila pri práci ako trebárs psychiatrička či bádateľka. V láske je vrtkavá, rada sa nechá obletovať, vo vzťahu je nestála. Rýchlo zabúda na pekné prežité obdobie s partnerom, neskoro si uvedomuje hodnotu vzťahu, neberúci z toho ponaučenie. To však získa srdce tejto ženy, prežije príjemnú jeseň života. No a osobnosť špecifikovaná ako tá, čo napreduje, takto špecifikujú všetky Eugénie, ľudia, ktorí píšu tieto špecifikácie, ale vy najlepšie viete, aká Eugénia v skutočnosti je, ak ju máte či už medzi priateľmi, kolegami, alebo možno aj doma. Tak my sa pridávame k zástupu gratulantov a želáme všetkým Eugéniám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. No a samozrejme posielame aj pesničku a želáme všetko, len to najlepšie, Eugénie.

V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu D1, blokovali aj cestu. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. V Michalovciach sa včera popoludní konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov. Účastníci opakovane prechádzali po priechode prechodcov. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Dosiel sa Gomboš nachádza v katastri susednej obce Perín Chym a tam jeho obyvatelia aj odvádzali dane z nehnuteľností. Na zmene v katastroch spojenej aj s finančnou náhradou sa dohodli obe obce. Dohodu odobrenú obecnými zastupiteľstvami včera podpísali v Gomboši starosta Veľkej Idy Peter Nať a starosta Perína Chymu Roland Winter. Prejdeme na šport. Slovenský reprezentant v boxe Adolf Stanek zvládol svoj úvodný duel na majstrovstvách Európy kategórie Elite v bulharskej Sofii. Vo včerajšom súboji najviac obsadenej váhy do 70 kg zdolal Harutyuna Hakob Kochiana z Arménska 5-0 na body. Naopak s európskym šampionátom sa rozlúčil v kategórii do 55 kg.

8 hodín a 2,5 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Tentokrát vám správy o celej priniesla naša Danička a tým nás posunula už do druhej hodinky ránka s Milkym. Verím, že máte rannú pohodu. Dnes nám hlásia 21 až 25 stupňov a prevažne slabý vietor. Aj keď bude zamračené, pršať by nemalo, tak ja myslím, že ťažká piatková pohoda. Čo vy na to?

0: reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami.
2: Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier
1: a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu.
2: 25. až 27. septembra v Bratislave.
1: Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.
4: 8 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate druhú hodinku Ránka s Milkým. No a keďže tu máme jeseň a už sa naozaj hlási vehementne o slovo, tak s ňou prichádzajú aj radosti hubárov. Tak čo, chodíte aj vy na huby? Huby sa postupne ukazujú aj v Prešovskom kraji, no a na rôznych miestach sa hubári pomaličky, ale isto vytešujú. Po vydatných jesenných dažďoch začínajú hubári nachádzať prvé huby aj v Prešovskom kraji, najmä v lesoch okresu Snina. Ďalšie zrážky môžu ich rast len a len podporiť. Jesenné počasie prinieslo na územie Slovenska vydatné dažde, ktoré spravili hubárom obrovskú radosť. Postupne sa začínajú ukazovať obľúbené huby, a to aj v Prešovskom kraji. Len nedávno sme informovali o šťastí hubára Fera, ten si pod Tatrami z lesa odniesol naozaj plný veľký košík húb. Postupne sa v hubárskych skupinách na sociálnych sieťach píše úlukami aj hubári z ďalších častí. Veľmi sa darí hubárom v Žilinskom kraji, no prvé kúsky si odnášajú aj z lesov v Prešovskom kraji, a to napríklad v okrese Snina. Tam naozaj hlásia krásne úlovky a naozaj vo veľkom. Hubári z ostatných častí na to najlepšie ešte len čakajú a dúfajú, že sa im čoskoro tiež pošťastí. Počas najbližších dní nás majú na Slovensku prekvapiť zrážky, ktoré môžu rastu hub len a len pomôcť. Ak sa chystáte do lesa, zoberte so sebou aj košík. Možno aj na vás sa usmieje šťastie. Nezabúdajte zbierať len huby, o ktorých ste si istí, že sú jedlé. Pozrite si v priloženom fotoalbume, ako sa zadarilo hubárovi v Snine. Ten môžete nájsť, ak si vygooglite aktuálneho prešováka.sk. No a naozaj nádherné úlovky a rôzne huby. Poznámka pre západňárov, ak nás počúvajú, oni to volajú hríby, ale my východňári vieme, že hríby sú len jednou z húb, ktoré môžete nájsť v lese, a sú tam rôzne kuriatka, kozáky, masliaky a neviem, ako všeli, ako to voláte. Prídu na rad o chvíľu pri poprvých mrazíkoch aj, ako to voláme tu na východe, podpinky. Duším, je to podpňovky. Tak by to malo byť spísovne, aby nás naozaj rozumeli na celom Slovensku. Ale každopádne nezbierame len hríby, ale všetky možné huby, ktoré sú jedlé a ktoré sú v atlase húb povolené. Tak hor sa do lesa a nezabudnite veľký košík.
0: Skyrádio. Hráme božsky.

0: aj o pol deviatej sa vraciame k vám za volanty a radari ste nám nahlásili v Košiciach na Moldavskej pri Vozovni smere k Optime, v Ďuržošíku smere od Svinice a v Horovciach smere do Michaloviec. Hliadky máme v Košiciach na Americkej triede pri Čerpačke smere do centra a v Michalovciach na konci Vinianskej smere von z mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedníčky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. Argy, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun, B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
0: Reklama.
2: Hodín a 48 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Nuža, my sa ideme v tejto chvíli pozrieť na rozsiahlu policajnú akciu, ktorá prebiehala počas 3 dní v Prešovskom kraji a policajti pri nej odhalili neuveriteľných 630 priestupkov. Najčastejšie išlo vraj o rýchlosť. Počas osobitných dopravných kontrol odhalili policajti v Prešovskom kraji naozaj stovky porušení pravidel cestnej premávky. Kontroly sa uskutočnili 13., 14. a 16. septembra a boli zamerané na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Polícia počas 3 dní zaznamenala celkovo 630 priestupkov. Najčastejším previnením bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré zistila v 251 prípadoch. Ďalších 95 ľudí nepoužilo bezpečnostný pás. V 53 prípadoch policajti zaznamenali nevyhovujúci technický stav vozidla a rovnaký počet vodičov pristihli pri telefonovaní počas jazdy. Evidovali tiež 17 porušení povinnosti chodca, 15 prípadov nesprávneho predchádzania, 10 prípadov nesprávneho spôsobu jazdy a 5 prípadov nedania prednosti v jazde. Počas kontrol policajti vykonali až 4158 dýchových skúšok, pričom 12 z nich bolo pozitívnych na alkohol, uviedla polícia. No, na východ nie je také zlé. Zo skoro 5000 fúkaní iba 12 boli trošku veselší. Alkohol zistili u 5 vodičov motorových vozidiel. Jeden z nich mal viac ako 1 promile, 4 menej ako 1. A pozitívnu dýchovú skúšku malo aj 7 vodičov nemotorových vozidiel. Z nich 4 nafúkali viac ako 1 promile. No, išli asi na bicykli z pivka, nie? Policajti vykonali aj 9 orientačných testov na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Jeden z nich bol pozitívny. No, zo 4158 testovaných jeden bol ako trošička high, tak celkom dobré. Počas kontrol zadržali 10 osvedčení o evidencii vozidla, 10 tabuliek s evidenčným číslom a 8 vodičských preukazov. Odhalili tiež 2 páchateľov trestnej činnosti, pričom v jednom prípade išlo o marenie výkonu úradného rozhodnutia. Polícia vodičom pripomína, aby dodržiavali povolenú rýchlosť, počas jazdy nepoužívali telefón, používali bezpečnostné pásy a za volant nesedali pod vplyvom alkoholu či drog. Nuž, znie to logicky a ja pevne dúfam, že väčšina z nás je čistých, keď sa dajú za volant, aby sa nestalo niečo horšie, možno aj tragické, tak naozaj treba jazdiť s rozumom a nepožívať nič pred jazdou okrem nejakej vody, pretože dehydratácia je tiež zlá. Každopádne akcie, čo sa týka policajtov v Prešovskom kraji, budú pokračovať celú jeseň, no a ak nám dajú vedieť, tak vás budeme priebežne aj informovať, v zátvorke varovať. Tak teda šťastnú cestu.
0: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Tesne pred 9 sa vraciame k vám na východné cesty a tam nám hlásite radary. Aj nejaké tie hliadky, radary máme v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smere k festivalovému námestiu, na Erlianskej pri Slovnáctkej smere von z mesta, v Ďurďošiku smere od Svinice a v Závadke smere neviem akom, ale hliadku máme v Košiciach na americkej triede pri čerpačke, tak dávajte pozor a šťastnú cestu.
1: V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu D1, blokovali aj cestu. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. V Michalovciach sa včera popoludní konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov. Účastníci opakovane prechádzali po priechode prechodcov. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Časť

Neviem ako vám, ale mne sa nejak nechcelo dnes stávať a stále som taký nejaký nesvoj, ale jedna dobrá vila mi donesla poriadnu kávu, tak to hádam bude lepšie a verím, že aj u vás rozvoniava kávička, či už je to doma, v kancli alebo kdekoľvek inde a počúvate božskú hudbu zo Skyrádia, tak teda dobré ránko, letí pre vás Metallica.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.
2: Hodina 16 a pol minúty, to je presný čas zo Sky Rády, aby stále počúvate tretiu hodinku Ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na jedno originálne riešenie, ktoré prináša známy prešovský hotel. Vyriešil sedenie na námestí pred hotelom na ich takom bielom múriku úplne po svojom. Miestni upozorňujú aj na riziko zranení. Hovoríme samozrejme o známom hoteli Dukla v Prešove, ktorý osadil na múriky pri námestí železné podložky s ostrými hrotmi, ktoré majú zabrániť sedeniu. Obyvatelia upozorňujú na riziko zranení. Prešovčanom poriadne prekvapilo riešenie problému v meste. Ako upozornili v miestnej skupine na sociálnej sieti, hotel Dukla vyriešil sedenie na námestí pred divadlom Jonáša Záborského a taktiež pred samotným hotelom po svojom. Vyvýšené múriky lákali ľudí, ktorí si na nich sadali. Po novom to však nebude možné na viacerých miestach. Pribudli železné podložky s ostrými hrotmi. To však obyvateľov poriadne prekvapilo. Myslia si, že ak si to niekto nevšimne, a bude si chcieť samozrejme sadnúť na tento múrik, spôsobí si poriadne zranenia. To by malo byť označené minimálne nejakými páskami, aby sa niekto neúmyselne nezranil, uviedol Slavo. Ale ako však dodáva Denis, z bočnej strany je tabuľka s upozornením. Podľa Slava to však nestačí. Nie každý si ju totiž všimne. Viacerí sa zhodli, že práve na tomto mieste pri divadle by mohlo byť radšej sedenie. Celý priestor pred divadlom je nefunkčný v horúčavách a pri silnom slnku. Nie je tam nikde žiaden tieň, žiaden strom. Striežky na zastávke sú takmer na nič. Je to veľká zastávka kvantum ľudí. Pri silnom daždi sa tiež nie je kam schovať. To je asi východisko, prečo hotel bojuje o svoj priestor po svojom, dodala Zuzana. Ďalšia prešovčanka taktiež nepodporuje tento nápad. Myslí si, že ak si tam niekto bude chcieť sadnúť v tme, môže si ublížiť, môže sa tam zraniť aj dieťa, upozornil Michal. Podľa Denisy by tam viac pasovali kvetináče so zeleňou alebo kvetmi. Je to nevkusné, nebezpečné a určite sa to dalo vyriešiť ľudskejšie. Napríklad zasadiť dreviny, aj keď chápem, že to je riešenie časovo náročnejšie, lenže ľudskejšie, pridala sa Juliana. Našli sa však aj takí, ktorí hotel podporujú. Treba pochopiť, že to bolo osadené po nekonečnom cirkuse s asociálmi, ktorí tam sedeli celé hodiny a znečisťovali okolie. Áno, je to nevkusné, nebezpečné, ale asi nemali inú možnosť, myslí si Mariana. K tomuto názoru sa pridali aj ďalší prešovčania. Otázkou tak zostáva, či ostré hroty zostanú na svojom mieste aj naďalej, alebo hotel pristúpi po kritike k inému riešeniu. Isté je, že úprava priestoru vyvolala medzi prešovčanmi rozdielne reakcie. Kým jedni rozumejú dôvodom, ktoré k takémuto kroku viedli, iní upozorňujú najmä na bezpečnosť a vzhľad verejného priestoru. Nuž, posúdenie nechám na vás, každý máme iný názor, ale asi mali naozaj pádny dôvod na takéto radikálne riešenie. Čo vy na to?
1: Počúvate Sky Radio.

0: za minútu po pol desiatej sa vraciame na východné cesty a tam ste nám nalásili radary v Košiciach na Myslavskej pri Luniku 9 smer KVPčko, v Slanci pri zastávke smere do Košíc a v Horovciach smere do Michaloviec. Máme jednu novú hliadku, tá útočí na kapitána nálepku pri internátoch v Liptovskom Mikuláši. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedníčky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť.
0: Reklama.
2: Hodina 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 3. hodinku Ránka s Milkým. No a v tejto chvíli ideme na informáciu, ktorú som ja dnes zachytil prvýkrát. Neviem, či viacerí z vás o tom tiež nepočuli tak ako ja, a pritom sú klientmi banky, ktorej sa táto informácia týka. Jedná sa o 365 bank. Východňari, a nielen východňari, prídu o banku, ktorú poznajú roky, a prvé zmeny už môžete vidieť. Ubúdajú totiž bankomaty, aj pobočky 365 bank čaká naozaj veľká zmena. Pobočky sa sťahujú k ČSOB a banka sa pripravuje na úplný zánik, predstavte si. 365 bank sa po zmene vlastníka postupne pripravuje na spojenie s ČSOB. Zmeny už vidno v sieti bankomatov i pobočiek. Zároveň prebiehajú aj technické prípravy na presun klientských údajov. 365 bank má po dokončení procesu prestať existovať ako samostatná spoločnosť. Na úbytok vlastných bankomatov upozornilo viacero portálov, podľa ktorých ich počet od júna klesol zo 176 na 161. Zároveň sa rozšírila spoločná sieť bankomatov ČSOB, 365 Bank a Poštovej banky, ktorú môžu klienti využívať za stanovených podmienok. 365 Bank sa postupne sťahuje do priestorov ČSOB. KBC získala 98,45% akcií 365 Bank ešte 15. januára 2026. Banka sa tým stala súčasťou skupiny KBC a sesterskou spoločnosťou ČSOB. Obe banky zatiaľ fungujú samostatne, ďalším krokom je ich právne a prevádzkové zlúčenie. Praktické zmeny už vidno aj na pobočkách v Trnave. Sa 365 Bank od 17. augusta presťahovala do spoločných priestorov z ČSOB na Štefánikovej 25. Klienti 365 Bank tam môžu svoje záležitosti vybavovať naďalej a využívať môžu aj bankomaty ČSOB. Ďalší bankomat 365 Bank zostáva v Trnave na Veternej 40/A. Presúvanie pobočiek do priestorov ČSOB zapadá do širšieho procesu spájania oboch bank. Jeho výsledkom má byť jedna banka namiesto dnešných dvoch samostatných spoločností. Klienti získali prístup k takmer 600 bankomatom. Od 1. júla 2026 sa rozšírila spoločná sieť bankomatov ČSOB, 365 Bank a Poštovej banky. Klienti ČSOB tak môžu využívať takmer 600 bankomatov po celom Slovensku. Výbery z bankomatov 365 Bank a Poštovej banky majú za rovnakých podmienok ako výbery z bankomatov ČSOB. Pre klientov ČSOB zároveň prestal platiť pôvodný limit 200 eur na jeden výber z bankomatov 365 Bank a Poštovej banky. Po novom rozhoduje limit nastavený pri konkrétnom účte, ktorý si klient môže upraviť aj v aplikácii ČSOB Smart Banking. Zmena sa týka aj klientov 365 Bank. Pri účte Plus sa počet bezplatných výberov z bankomatov iných bank znížil zo 4 na 2 mesačne. Nož, vidíte, kopec noviniek a ja ako klient, aj keď teda využívam iba občasne tento účet, som o tom vôbec nevedel. A vy?

Tesne pred 10. sa vraciame za vami na východné cesty a radári nám hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Čerpačke obojsmerne, na Jazere pri Kostole smere do centra, za Bohdanovcami smer Krásna, v Ruskové smere z Ďurkova a v Horovciach smere do Michaloviec máme aj jednu hliadku. Tá útočí aktuálne pri Bidovciach pred kruhovým objazdom v smere od Svinice. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Prešovská nemocnica umožní prax viac ako 300 budúcim lekárom a zdravotníkom. Divadlo Jonáša Záborského uvedie slovenskej premiére muzikál Duch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Viac ako 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov začína v akademickom roku 2026-2027 získavať praktické skúsenosti vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov. Nemocnica spolupracuje v rámci zabezpečenia praktickej výučby študentov s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dlhodobo aj s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Spolu 20 študentov oboch ročníkov absolvuje povinnú klinickú výučbu na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice v celkovom rozsahu takmer 2300 hodín. Medici absolvujú prax v prostredí, kde sa denne stretnú s množstvom pacientov a so širokým spektrom diagnóz, ktoré si často vyžadujú personalizovaný prístup. Americký prezident Donald Trump včera oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Na svojej sieti Truth Social uviedol, že zásluhy za to treba pripísať odvážnemu úsiliu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Poľsko sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 podľa agentúry Reuters zasadzuje

0: Slovan oživuje dávnu myšlienku pridať sa k západným susedom.
1: Desať hodín a 2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Opäť naše Danické, opäť je úžasné správy o celej z domova, zahraničia, zo športu. No a my si stále hráme božsky aj v poslednej štvrtej hodinke dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že je už po všetkých ranných stresoch rozvoňavá minimálne druhá kávička a užívate si božskú hudbu zo Sky Rádia. Tak robte aj naďalej, aj keď teda už pokročili čas, ale dobré ránko.

0: Reklama. Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na televíznych obrazovkách. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk a Sféra.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.
2: To je presný čas, alebo ak chcete, štvrť na 11 v rámci poslednej štvrtej hodinky Ránka s Milkým. Stále hráme len a len božsky a momentálne sa ideme pozrieť na jeden príbeh, ktorý myslím, že nie je úplne štandardný a bohužiaľ vieme, že na Slovensku to zdravotníctvo je všelijaké a naozaj záleží na tom, na koho a kde natrafíte. Určite ste počuli vo viacerých médiách, to už včera prebehlo, ten príbeh muža, ktorý po vyklbenom ramene čakal v Prešove na pomoc. No a naozaj tento príspevok o priebehu valcuje internet, každý to zdieľa, každý to komentuje, kritizuje a tak ďalej. Poďme sa na to bližšie pozrieť. Manželka zraneného totiž opisuje túto skúsenosť z Prešova ako čistý horor. Celé hodiny v bolesti, niekoľko vyšetrení a napokon netypické odporúčanie. Tak opisuje svoju skúsenosť s ošetrením vyklbeného ramena v Prešove v skupine Nekrmte nás odpadom, nahnevaná manželka pacienta. Na sociálnych sieťach sa objavila anonymná sťažnosť pacientky, ktorá opisuje postup zdravotnej starostlivosti po tom, ako si jej manžel vyklbil rameno. Podľa jej slov mal okamžite po úraze výrazný opuch, trpnutie prstov a silné bolesti. Rodina najskôr vyhľadala pomoc na poliklinike Sekčovnej Jurkovičovej v Prešove. Podľa autorky príspevku tam čakali asi hodinu a pol. Pacientka píše, že lekár muža fyzicky nevyšetril a stanovil diagnózu pomliaždenia ramena. Nasledovalo RTG. Po jeho absolvovaní sa rodina podľa vlastných slov vrátila na chirurgiu, kde im malo byť povedané, aby išli na urgentný príjem do nemocnice. Podľa autorky na urgent dorazili asi až okolo 15. hodiny, pričom ordinačné hodiny mali podľa jej tvrdenia začínať o 15.45. Po vyšetrení nasledovalo ďalšie RTG, samotné naprávanie vyklbeného ramena a následne ešte kontrolné RTG. Celý proces podľa ženy trval približne 9 hodín. 9 hodín. Po ošetrení mal pacient podľa opisu dostať odporúčanie, aby si jednoducho kúpil ortézu. Autorka príspevku zároveň kritizuje dostupnosť zdravotných pomôcok vo večerných hodinách. Podľa jej slov sa po prepustení približne 18.00 pokúšali zohnať potrebnú fixáciu, no lekárne ani zdravotné potreby v okolí už nemali byť dostupné. Žena svoju skúsenosť označila za čistý horor a absurditu a kritizovala najmä dĺžku čakania, komunikáciu zdravotníkov a nedostatok základného materiálu na fixáciu poranenej ruky. Stanovisko polikliniky v Prešove k téme vysvetľuje viaceré súvislosti. Podľa manažéra komunikácia a hovorcu Penta Hospital z SK, akciová spoločnosť Tomáša Kráľa, bola celá vec odkomunikovaná s ošetrujúcim personálom z daného dňa. Postup aj zdravotná starostlivosť boli poskytnuté správne. Vzhľadom na to, že nemáme súhlas pacienta na zverejňovanie informácií o jeho zdravotnom stave, nemôžeme komentovať podrobnosti konkrétneho prípadu, uviedol Kráľ. Nuž, a tak si záver musí urobiť každý sám. Ak máte nejakú takúto skúsenosť, dajte nám vedieť. No a ak nie, tak ďakujte Bohu.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: minútu po pol jedenástej sa vraciame na východné cesty a tam nám hlásite radary v Košiciach na Herlianskej pri Čerpačke obojsmerne, na Jazere pri Kostole smere do centra, za Bohdanovcami smer Krásna, v Rúskove smere z Ďurkova a v Horovciach smere do Michaloviec. Stále je aj hliadka pri Bidovciach pred kruhovým objazdom smere od Svinice. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedničky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.
2: 10 hodín a 46 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Skyrádia. No a my sa pomaly, ale isto blížime k úplnému záveru dnešného ránka s Milkym. No ale prv, než sa tak stane, tak sa ešte pozrieme na jeden naozaj krásny východniarský počin v rámci propagácie Slovenska vo svete. Majú ho na starosti folkloristi a slovenský folklór si podmanil New York. Predstavte si, Vranovčania to roztočili na Times Square a bolo to naozaj taký, nazval by som to poriadny slovenský východniarský bašavel priamo na Times Square, tak na toto je nádherný pohľad. Určite ste viacerí zachytili videá, ktoré sa virálne šírili sociálnymi sieťami. Slovenský folklór sa ukázal priamo v srdci New Yorku. Folklórny súbor Vranovčan robí Slovensku v týchto dňoch naozaj skvelé meno a bombastickú reklamu. Jeho členovia sa totiž vybrali do USA, kde mali hneď niekoľko zastávok. Ich cieľom je aj 48. ročník prestížneho festivalu Slovak Heritage Festival v New Jersey. Počas svojej cesty napríklad vystupovali v slovenskom kostole svätého Jána Nepomuckého na Manhattane. Keď už ale boli v New Yorku, poriadne to tam roztočili a celému svetu ukázali, ako sa Slováci vedia baviť. Svoje umenie predviedli verejnosti napríklad v jednej zo staníc New Yorkského metra, ale to nebolo nič proti tomu, čo vykúzlili o niečo neskôr. Poriadnu show roztočili priamo na legendárnom Times Square, keď sa sen stane realitou, a tak sme si zatancovali uprostred New Yorku, napísal folklórny súbor a pridal aj nádherné video, ktoré si môžete vygoogliť. Uprostred jednej z najrušnejších ulic sveta vyhrávali, tancovali a o dušu spievali, čo si okamžite vyslúžilo obdivné pohľady okolo idúcich. V New Yorku si to poriadne užili. Okrem predvedenia svojho talentu si pozreli ikonické pamiatky a v posledný deň si užili aj muzikál Michael Jackson na Broadway. Perfektný výkon hercov a tanečníkov v nás bude rezonovať ešte veľmi dlho, dodali na sociálnej sieti. Pozdravujeme všetkých z folklórneho súboru Vranovčan a naozaj sme na vás hrdí, že robíte takúto reklamu vo svete Slovákom a obzvlášť východniarom, keďže ste Vranovčania. Naozaj posielame jedno veľké bravo.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Black or White, tak sa volá najväčšia pecka Michaela Jacksona, ktorú milujeme všetci. No a pomaly, ale isto ideme do úplného záveru, ale naposledy sa mrkneme ešte na východné cesty. Tam ste nám za poslednú polhodinku nahlásili radary na Toyskej pri galérii smere do centra Košíc, taktiež v Košiciach na konci Sečovskej smer Palackého a na D1 pred Popradom smere do Prešova. Hliadku máme za Obišovcami smere do Košíc. Tam všade opatrne a po celý deň víkend. Šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Rádio.
0: Nož a v tejto chvíli je tu naozaj úplný záver dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfame, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte aj v pondelok už od 7. Ale teraz nás čaká víkendík, tak si poriadne oddychnite, skočte niekam na výlet, na koncert, čo len po čom srdce piští, to už nechám na vás, ale v pondelok sa rozhodne počujeme už od 7 rána.

V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu D1, blokovali aj cestu. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. V Michalovciach sa včera popoludní konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov. Účastníci opakovane prechádzali po priechode prechodcov. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Dosiel sa Gomboš nachádza v katastri susednej obce Perín Chym a tam jeho obyvatelia aj odvádzali dane z nehnuteľností. Na zmene v katastroch spojenej aj s finančnou náhradou sa dohodli obe obce. Dohodu odobrenú obecnými zastupiteľstvami včera podpísali v Gomboši starosta Veľkej Idy Peter Nať a starosta Perína Chymu Roland Winter. Prejdeme na šport. Slovenský reprezentant v boxe Adolf Stanek zvládol svoj úvodný duel na majstrovstvách Európy kategórie Elite v bulharskej Sofii. Vo včerajšom súboji najviac obsadenej váhy do 70 kg zdolal Harutyuna Hakob Kochjana z Arménska 5-0 na body. Naopak s európskym šampionátom sa rozlúčil v kategórii do 55 kg.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. Argy, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
0: Reklama.

O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedníčky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky. To sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

Prešovská nemocnica umožní prax viac ako 300 budúcim lekárom a zdravotníkom. Divadlo Jonáša Záborského uvedie slovenskej premiére muzikál Duch. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Juháziovou. Viac ako 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov začína v akademickom roku 2026-2027 získavať praktické skúsenosti vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov. Nemocnica spolupracuje v rámci zabezpečenia praktickej výučby študentov s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dlhodobo aj s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Spolu 20 študentov oboch ročníkov absolvuje povinnú klinickú výučbu na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice v celkovom rozsahu takmer 2300 hodín. Medici absolvujú prax v prostredí, kde sa denne stretnú s množstvom pacientov a so širokým spektrom diagnóz, ktoré si často vyžadujú personalizovaný prístup. Americký prezident Donald Trump včera oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Na svojej sieti Truth Social uviedol, že zásluhy za to treba pripísať odvážnemu úsiliu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Poľsko sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 podľa agentúry Reuters zasadzuje za väčšiu prítomnosť spojencov vo východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Muzikál Duch na motívy rovnomenného hollywoodského filmu uvedie v slovenskej premiére Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Príbeh osudovej lásky, ktorá pretrvá aj za hranicou života, uvedie divadlo so živým orchestrom priamo na javisku. V 84. divadelnej sezóne pôjde o 808. premiéru Divadla Jonáša Záborského. Slovenská premiéra sa bude konať dnes a zajtra v historickej budove divadla. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava má podľa portálu iDnes.cz záujem o vstup do českej extraligy. Rokovania klubu s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálne a seriózne. Podľa portálu Slovan oživuje dávnu myšlienku pridať sa k západným susedom.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedníčky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie dotypov z arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra, Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
3: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu D1, blokovali aj cestu. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. V Michalovciach sa včera popoludní konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov. Účastníci opakovane prechádzali po priechode prechodcov. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Dosiel sa Gomboš nachádza v katastri susednej obce Perín Chym a tam jeho obyvatelia aj odvádzali dane z nehnuteľností. Na zmene v katastroch spojenej aj s finančnou náhradou sa dohodli obe obce. Dohodu odobrenú obecnými zastupiteľstvami včera podpísali v Gomboši starosta Veľkej Idy Peter Nať a starosta Perína Chymu Roland Winter. Prejdeme na šport. Slovenský reprezentant v boxe Adolf Staněk zvládol svoj úvodný duel na majstrovstvách Európy kategórie Elite v bulharskej Sofii. Vo včerajšom súboji najviac obsadenej váhy do 70 kg zdolal Harutyuna Hakob Kochjana z Arménska 5-0 na body. Naopak s európskym šampionátom sa rozlúčil v kategórii do 55 kg.

0: Reklama.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami.
2: Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier
1: a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu.
2: 25. až 27. septembra v Bratislave.
1: Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedníčky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Prešovská nemocnica umožní prax viac ako 300 budúcim lekárom a zdravotníkom. Divadlo Jonáša Záborského uvedie slovenskej premiére muzikál Duch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Viac ako 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov začína v akademickom roku 2026-2027 získavať praktické skúsenosti vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov. Nemocnica spolupracuje v rámci zabezpečenia praktickej výučby študentov s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dlhodobo aj s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Spolu 20 študentov oboch ročníkov absolvuje povinnú klinickú výučbu na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice v celkovom rozsahu takmer 2300 hodín. Medici absolvujú prax v prostredí, kde sa denne stretnú s množstvom pacientov a so širokým spektrom diagnóz, ktoré si často vyžadujú personalizovaný prístup. Americký prezident Donald Trump včera oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Na svojej sieti Truth Social uviedol, že zásluhy za to treba pripísať odvážnemu úsiliu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Poľsko sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 podľa agentúry Reuters zasadzuje za väčšiu prítomnosť spojencov vo východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Muzikál Duch na motívy rovnomenného hollywoodského filmu uvedie v slovenskej premiére Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Príbeh osudovej lásky, ktorá pretrvá aj za hranicou života, uvedie divadlo so živým orchestrom priamo na javisku. V 84. divadelnej sezóne pôjde o 808. premiéru Divadla Jonáša Záborského. Slovenská premiéra sa bude konať dnes a zajtra v historickej budove divadla. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava má podľa portálu iDnes.cz záujem o vstup do českej extraligy. Rokovania klubu s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálne a seriózne. Podľa portálu Slovan oživuje dávnu myšlienku pridať sa k západným susedom.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio. Now's the time for stepping out of place. Get up.

0: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedničky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70. Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. Argy, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland. Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
1: Reklama.

V Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu D1, blokovali aj cestu. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Lencou Juháziovou. V Michalovciach sa včera popoludní konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov. Účastníci opakovane prechádzali po priechode prechodcov. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Dosiaľ sa Gomboš nachádza v katastri susednej obce Perín Chym a tam jeho obyvatelia aj odvádzali dane z nehnuteľností. Na zmene v katastroch spojenej aj s finančnou náhradou sa dohodli obe obce. Dohodu odobrenú obecnými zastupiteľstvami včera podpísali v Gomboši starosta Veľkej Idy Peter Naď a starosta Perína Chymu Roland Winter. Prejdeme na šport. Slovenský reprezentant v boxe Adolf Stanek zvládol svoj úvodný duel na majstrovstvách Európy kategórie Elite v bulharskej Sofii. Vo včerajšom súboji najviac obsadenej váhy do 70 kg zdolal Harutyuna Hakob Kochjana z Arménska 5-0 na body. Naopak s európskym šampionátom sa rozlúčil v kategórii do 55 kg.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na televíznych obrazovkách. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie do Typos arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk a Sféra.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedníčky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 500 vozidiel na pobočkách Háčiek v Poprade alebo v Prešove.
0: Reklama.

Prešovská nemocnica umožní prax viac ako 300 budúcim lekárom a zdravotníkom. Divadlo Jonáša Záborského uvedie slovenskej premiére muzikál Duch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Viac ako 300 študentov, budúcich lekárov a zdravotníkov začína v akademickom roku 2026-2027 získavať praktické skúsenosti vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jana Adama Rajmana Prešov. Nemocnica spolupracuje v rámci zabezpečenia praktickej výučby študentov s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dlhodobo aj s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Spolu 20 študentov oboch ročníkov absolvuje povinnú klinickú výučbu na 15 oddeleniach a klinikách nemocnice v celkovom rozsahu takmer 2300 hodín. Medici absolvujú prax v prostredí, kde sa denne stretnú s množstvom pacientov a so širokým spektrom diagnóz, ktoré si často vyžadujú personalizovaný prístup. Americký prezident Donald Trump včera oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Na svojej sieti Truth Social uviedol, že zásluhy za to treba pripísať odvážnemu úsiliu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Poľsko sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 podľa agentúry Reuters zasadzuje za väčšiu prítomnosť spojencov vo východnom krídle Severoatlantickej aliancie. Muzikál Duch na motívy rovnomenného hollywoodského filmu uvedie v slovenskej premiére Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Príbeh osudovej lásky, ktorá pretrvá aj za hranicou života, uvedie divadlo so živým orchestrom priamo na javisku. V 84. divadelnej sezóne pôjde o 808. premiéru Divadla Jonáša Záborského. Slovenská premiéra sa bude konať dnes a zajtra v historickej budove divadla. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový vicemajster HC Slovan Bratislava má podľa portálu iDnes.cz záujem o vstup do českej extraligy. Rokovania klubu s predstaviteľmi najvyššej českej súťaže sú údajne veľmi aktuálne a seriózne. Podľa portálu Slovan oživuje dávnu myšlienku pridať sa k západným susedom.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedničky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Svetové krasokorčuľovanie nemusíte sledovať iba na obrazovke. Tento september bude priamo pred vami. Memoriál Ondreja Nepelu prinesie dotypov z arény svetových pretekárov, účastníkov zimných olympijských hier a ďalšie výnimočné mená medzinárodnej scény. Pripravte sa na jazdy, ktoré zanechajú stopu. 25. až 27. septembra Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbis.sk, Sféra.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Michalovciach protestovali za rýchlejšiu dostavbu D1, blokovali aj cestu. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. V Michalovciach sa včera popoludní konal protest za urýchlenie prípravy a výstavby diaľničného spojenia na Zemplín. Súčasťou zhromaždenia, ktoré zorganizovalo občianske združenie Diaľnica na Zemplín, bolo aj dočasné blokovanie cesty smerom na Košice. Formu protestu si zvolili aj na základe skúseností z iných regiónov. Účastníci opakovane prechádzali po priechode prechodcov. Pred októbrovými spojenými voľbami do orgánov územnej samosprávy si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo volebnej miestnosti ho totiž volič bude potrebovať. V prípade, že si bude v tom čase vybavovať nový občiansky preukaz, potrebuje to preukázať napríklad potvrdením. Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Časť obce Veľká Ida Gomboš bude aj územne patriť pod túto obec v okrese Košice okolie. Dosiaľ sa Gomboš nachádza v katastri susednej obce Perín Chym a tam jeho obyvatelia aj odvádzali dane z nehnuteľností. Na zmene v katastroch spojenej aj s finančnou náhradou sa dohodli obe obce. Dohodu odobrenú obecnými zastupiteľstvami včera podpísali v Gomboši starosta Veľkej Idy Peter Nať a starosta Perína Chymu Roland Winter. Prejdeme na šport. Slovenský reprezentant v boxe Adolf Staňek zvládol svoj úvodný duel na majstrovstvách Európy kategórie Elite v bulharskej Sofii. Vo včerajšom súboji najviac obsadenej váhy do 70 kg zdolal Harutyuna Hakob Kochjana z Arménska 5-0 na body. Naopak s európskym šampionátom sa rozlúčil v kategórii do 55 kg.

0: O tom, či sa v obci Tichý potok v okrese Sabinov vybuduje alebo nevybuduje vodárenská nádrž, rozhodnú odborníci. Na tlačovej konferencii v Tichom potoku to uviedol premiér Robert Fico. Nový diaľničný úsek D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria pre motoristov 5. októbra v podvečerných hodinách. Takmer 15-kilometrová trasa má výrazne odľahčiť dopravu v okolí Ružomberka. Advokát predsedníčky občianskeho združenia Projekt Fórum Marty Eš, Matúš Harkabus, potvrdil jej obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu. Avizoval, že proti uzneseniu o vznesení obvinenia podá sťažnosť. Extrémne sucho už podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory výrazne zasahuje aj živočíšnu výrobu. Podpredseda komory Miroslav Števček upozorňuje, že poľnohospodári pre nedostatok krmiva predávajú alebo plánujú vyradiť z chovov tisíce hospodárskych zvierat. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Pre odchovanca Dukly Michalovce tak pôjde o návrat do krajiny, kde si zahral juniorskú súťaž. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.